0: to help with the issue, and hopefully that it will be resolved soon, and then everyone can go home early.
1: A speeding minibus rammed into a vehicle parked along a motorway in northwest Pakistan on Monday, killing 17 people and injuring five others, police and rescue officials said. The crash occurred near Mardan in Khyber Pakhtunkhwa province when the minibus slammed into the parked bus, according to Shah Fahad, Director General of Rescue 1122 Emergency Services.
2: نموخو مغیل راونه رسیدو لګلېټ رالو او چیرالو نو لکه واقعیت داسې و چې کې دې شي دا ډرایور و دې شوی یا په ډرایوینګ په حالت کې پات شوی وي هیڅ پته نه لګي زموږ دا ګاډې ودرېدو د سره جنریټر سمسله وا لیټ ول ورکو نو هغه ډرایور هم راکو شو کلینډر هم راکو شو هغه چی کین کو چې کله هغه خپل تسلی وکړه روانېدل نو په دې کې په اچانک پلین کوچ راغې خدای خبر چې لکه یا ودو یا پات شوی و ارس کیسه چې وا نو بیا هغه شو د هغې په وجه باندې هغه پلین کوچ والا چې دي نو موږ داسې اورېدلي چې ټولو پات شوي دي زموږ په کیم د ګاډي یو کس دوه لکه سیریس دي هېڅ پته نه لګي لا په خپله زمونږ رابطه ورسره نه ده شوې نه ورسره کېږي نو موږ لږ لیټ رالو په موقع باندې مو ورسه په خپله نه دي کتلي څه چې مو اورېدلي دي نو لکه دغه شانتې مو اورېدلي دي.
1: He said preliminary findings suggested driver negligence caused the accident. The bus was carrying passengers to the scenic Swat Valley. Rescue workers and police shifted the dead and injured to a hospital, Fahad said. Road accidents are common in Pakistan because of poor infrastructure, reckless driving, and weak enforcement of traffic safety regulations.

0: نیټر سم مسله ولې ټی ولا ورکو نو هغه ډرایور هم راکو شو کلینډر هم راکو شو هغه چی کین کو چې کله هغه خپل تسلی وکړه روانې دل نو بده کې په اچانک پلین کوچ راغې خدای خبر چې لکه یو دو یا پات شوی و ارسې کیسه چې وا نو بیا هغه شو تاغي په ځبانې هغه پلین کوچ والا چی دینو موږ داسې اوریدلی چې ټول پات شوی دي زمون په کیم د گاډي یو کس دوا لکه سیریس دی هیڅ پته نه لګی لا په خپل زمونږ رابطه سره نه شوی نو سره کیږي نو موږ لګ لیډ رالو په موقع باندې مور سره په خپل نه دی کتلی سچې مورې دی دی نو لکه دغه شان دی مورې دی دی
1: He said preliminary findings suggested driver negligence caused the accident. The bus was carrying passengers to the scenic Swat Valley. Rescue workers and police shifted the dead and injured to a hospital, Fahad said. Road accidents are common in Pakistan because of poor infrastructure, reckless driving, and weak enforcement of traffic safety regulations.

0: کې به اچانک پلنکو چراغه خدای خبر چي لگا یا ودو یا وباچي و ارسي کیسه چوا نو بیا غشو دغه په ځبانه غا پلنکو چواله چي دینو موږ دا سوري دي چې ټولو باد شي وي دي زمون په کېم د ګاډي یو کس دوا لکه سیریس تي اس پدنه لګي لا په خپل زمونږه رابطه سره نه شي نو سره کیږي نو موږ لګلې درالو په موقع باندې مور سره خپل نه دي کېتلی سچې موري دي دي نو لګه دغه شان دي موري دي دي
1: He said preliminary findings suggested driver negligence caused the accident. The bus was carrying passengers to the scenic Swat Valley. Rescue workers and police shifted the dead and injured to a hospital, Fahad said. Road accidents are common in Pakistan because of poor infrastructure, reckless driving, and weak enforcement of traffic safety regulations.